0: sasira mirosu gina sogo be bulun finals ya pa sangado uso ananko abiramiga
1: brute ni ikurando krogo wa usawa tenku yira upugo bayai dwa warwa siguo we uka simisamu saramu do saramu ure simisa wia urada uing kura wing wingi ni asogo gire migum iwin bi wia ukurada marukua basi sinamu gokunda manye ye amembiro miro wirada uye tuba ma obusoka obikia mabagura me o basi sinamu ya kura yoneto mena sa mwara man songurukua me naka goyi kasu mandankura mwenka nembi bea itene degri namu une yantare nankme mbe nkiru burisi ama ya nengpo wote nanu mwen aka paamu migum aka man nengpo kwa ma ayi domi goyi kasu kakiru mbakura yemene nandama na ananu ki amembiru brute nira sabiki ya mu mero we uge mo nde u nge mo
0: inwa mero bisiu fae saka dosye mo gisombo tene ila miko mbena bebe go duma yike hikpa niso kwen kwen duma mo bebe go mahonso kone kwen mawasa ndaba kakpa nmbakpa kwa hobe ya kmi awigia bayakpo duma uwe uwa mwen

0: suru no ba nese son itandi nka wi son no ba ti agireri ye bu ko boengani son iruko niki ngani son iru mbiru boengani ya ma suin boentembi asa wa ton kuro ton dro asa awan somiru weyo meso ga sende ma to ya
1: damba nuwa mindika pe awan somiru we kam tia noba tia noba ne noba tia noba tia noba yiru nobu yiru kam itareo kam tia noba ne ne ne tia noba ne noba tia noba yiru noba ne ukumeko ipe ma tare kam tia ne noba ne yiru nobu kam nobu noba yiru noba yiru non kino ba yere ya sanwa ya ko somi ton ten dibun so aso kama pen on wo beran delege susi aka won somi no we bwengani bese prongia sanu sanu suwe suwa wolo
2: FM no sina dabaru bankoba so
3: saka guno yirun tura

0: kai ma bi won agu komero
1: no kwe kura
0: eh ma ya mo afuntu an ko eh za ton ko eh
1: meme
0: ara ya juko agere mi
1: onare ko se da ready
2: ya na ka
1: eh je na ka we homo anda kuna ma badan suka aiko
0: a to ko wa
1: ya ya ke kore
0: ya hi ban ba wa re
3: ka tim
0: o nga ba go yi
1: o ito na fa mure anda hakuna
0: o indo
1: eh
0: anda gwan
1: anda yarajo
0: wa
1: mwado afa ko mwado bi agun ke
0: ke
1: won mwado pro
0: o anwa
1: o
0: manwa ba tro ko ton ko wa ya
1: o
0: ya du mwa
1: eh
0: kira wa ya
1: o
0: ninga ko e ku so mo ya ga so
1: o ba tin tin so mo mi
0: eh anwa ga so ko na kira ru mwa eh sai wa pe pe me
1: ya wa
0: no,
1: that's all
0: that
1: cool. Sasiera. Figo.
4: So, you don't do that. Oh, monkey.
1: Eh.
4: Mama, where?
1: Eh.
4: Mama, Mama, Mama, Mama, Makina desa di ba pi o man nga ya go nga mo ma ga gem monte yo aba man nga ya na nga mo tindi ya min nya
1: ya wa
3: azia donze
1: anda hakuna
5: lafia u kwa
1: no lafia ma ba no sogumo
5: dan ku so mo dan
1: mo ni tero
6: dan ku so
5: mo
1: dan ku so mo dan ku so mo
3: hege
1: hege alo yin ba yin bembera
3: eh
5: men de ba kan ku
1: ya ka
5: to ku
1: ya ka to ku
5: mo ba ya
1: oh
5: ba ba to ku mo
3: kan ku bi
1: dan go so mo he game ko an so yi anna hatra
7: la sia
1: ma ba no suka
7: lo fu yo sero ni ndi
1: afa ai
7: ma kira ga wa hele yemi yo se ha u gwa da ba mama
1: aro ye ku yama
7: to era so yero
1: na to era mija ana akuna kura nabi ma ba nso ka
0: wa ku ai na
1: wa han pe afa ai ko
0: eh ba wa e ba me a ka ri mo a ga re ka ri ki ya
1: aha
0: mo ba wi ro na de ti awa ga wi ye
1: mina
0: ai ge ko ya de na na o de no ya ga wi wa bi bi o de wa ma mi wi o bi ba wu bi ga pe wi wa la
1: aha
0: o
1: mina wa mi go ko ra
0: ko yo go ko ra ga
1: ya wa
0: ah
1: nko an so e wa han pe
0: ya wa
1: ya ro ho ton tro ma pa ho fa e wi ru go ana hakuna Raman afa ko ba fo wura ma ga ko be
3: ya mo me
1: man ana anti draman draman men ana anti seme
0: mu mu ma ti wa ma makira wa
1: tingu wa ya wa
0: ko be mu ti mo no
1: eh mu wa wa me
0: mu wa ba le tingu wa ama ma ti te da wa wa
1: oh
0: ye mo e ndu ga ku ido ga ti ku
1: ya wa
0: sande pa
1: oh
0: yu ma che ama ma ti te da wa
1: oh
0: c'est
1: danger hein. Ya wa itoi na. Sa sera mi su su ngura me arai.
3: Na.
1: Su fa fai wuru go.
3: To sa sera bi ba kin aba su ga pro sa bu tobura. Ano wa indro mi awa da mi agira me huma. Ya gem pro kirun woloa. Ma kira wa ka un pro mbaho. Gano ga sa yugo kwen duna me su no.

ne na sa gusu non bi na sa gusu non bi gusu non tan pro gim bi na sa me ne basho go nanda disom bute na wanu somo wa so da ki na don no sina mundi ab nu go sangire ye so wa mi akinya no kwe me so ye akinya no kwa ya no kwe e ne ngi agu de wonu go sangira me wa ya sa mi sun wa ya mi hun ko agusu no sero ye so di abado to bi me on bogo ga de ma go wa mi ba ne a o ya ne ne ma wuri sa kiri ne ne wala dia wuri ma on bi odi menani agusu no sero agusu no tagaru ko pagusu no ndo ma kwa sura so

0: ba kusuru de su soro gi aku so da wo so aka be sen sakite
1: sari e ka wa dunia mi ba yenu turi mena negi ya mo ade ikanu nerena domi kuroko pe adamagus non gari ko wa on sere ka ba doma amen.

0: bali jambandirabe misani osani mi jami jamban modon alarba leru tubako ko ko ne kol balde makko sappo e jenay gonga lew jeta ba gonde dum kanko el batobe wita out to yama out fu dia nu misiki hanki dugga hebi dian kam to amen do bato non ke bayni kam minen kan kan dam min pinili mi anna fallu mon to noy dum wodeli gonga hannes bakar ne do e mpoti kare nde wudura do fe mun wasna ke ben pilaro de tawangal meedi de tawangal bo hanne min binu pilano dem kambe lati be alwasi be heddotibe gam umenu e badal mabbe sadi umenu acci ko badal mabbe na sadi kan nun do hala kam burma kan do hakune dotibe he alwasibe gam ume ko badal mabbe isadi buru hala kan do hala kan dey makka non gonten en jeddotira en kokotia beyre non noy gattim hala yi non don digaram min jama ama mi wodi kambe latibe warube kambe warube baga goddo kam boy nata joni ango mi sikki obi annon taw mi annano dum wadiri joni jaw jaga wa jota ballo
1: ingeti wa no deli da dari do mame de o alari diri wa mi dali ni ma du dai ma o deno mi anga wa di dali wa
0: to mi sikki onani filla kabium betite jonsu bakar ne do hakune kambe latibe roasibe kambe latibe dotibe ko sabi ko hakune mabbe isadi be banda ko kebem batin hala kan mi wodi nibbe tato umoybe wari ine mara
2: mi wiya bani bubakal
0: bani bubakal non deido ando bara
3: sabi alu agresu karu
0: ila agresu karu be kan kuma make mi sikki di antu fallo anki na
3: poi
0: ando bara
3: mi wani bubu jobbo
0: bubu jobbo

0: di ego'o, didi e jenai, tati e banji, jedidi e jego'o, jedidi e jedidi.
1: Jedidi e didi.
0: Jedi de didi achitanonga haku
2: ye ye jawo ko yeta didi
0: amba mten bona nkoro
2: bi bi agro mitanu
0: aw antonu timbana do amba mten bona nkoro do banji ego jena e jego na e didi go e jedi di joy e jena
2: na joga o yidi ni na o yidi ni na
3: rani
2: onjani
3: ye japan fina
2: moinu
3: ah demo adam ki musumu
2: demo adam
3: naam
2: ah mingino minja ma wala mayo
3: eh
2: maloko mosho ton sukabe I hetino ko do tibe hali na
3: to sukabe hetino wo hetino wo tindago
2: ise
3: wala bo
2: mo wati dola
3: wala jom sukabe jom de gira jom ko awu gira jom batra ko do tigo ko do tigo o lan yore
2: e ka me mbi o menu nyaw wenu won de no menu wadde tadu
3: a lo wadde tadu men de ko gira mo de bonne watan wat be chalo wat to batti do tigo ko awu mi sa gira no fe muro
2: e mo de wiita be kito hore mabbe
3: e to ta kete ta ko awu na e batta ko do tigo ira yore do tigo wala bunu na ayi ko batti ira do tiyo o le do heni yo e mudu na fadu mun do ko ga godum be dan ko no
2: ba be do
3: do di ala ala na
2: kana ndiri do dale no bi ne ra
3: e dan ban sen
2: mainu
3: adam muhammad go ke sen no
2: ala wasi be an nei hetino ko do tibe hali na
3: o min nan e ko ke ti jam
2: kame bi no kan yam mame
3: So, you don't go to the house.
2: Abinera.
4: Eh, man.
2: Bueno. Demo.
5: Sieni.
2: Sieni.
4: Ah,
2: ina asuganu.
4: Eh.
2: Onketino ko dotie modon hali.
4: Onketino ho.
2: Abana no yama yo yawa si wetin tago.
4: Eh mi non gambo me ketino
2: o mbatobe onana filla ka be godi mauka be ko law
4: mino mbatsa ko gande yelo na be
2: fa aha so anga tele ko ta kando me
4: na wa o mi jamna
2: o mi nani to ise o rombe wode go ga batata ko be o va be minani va be do minani hala mara e jo yeso
4: Ingetwa
2: no beli da jare do mame
4: de.
6: Ah, gali. Na. Ah, mi wate de valu do tibe are
4: you?
2: Oh. Eh. Ma sanaya mbu chan bu kan chan da. Ah, go do gai la ya ne bona na mi ba ida mbake da babaki.
4: Eh,
2: eh, Osangino. Wo jiro hanno. Oh, minji ayo kan ko minji jalo wo jogino ba.
4: Eh, to.
2: No. Eh, kutungara.
4: Na.
2: Deji de madano.
4: Oh.
2: Sukabe juni ipato doti be. Heba joire mabbe deji de madana.
4: Heba tada gome.
2: Ga gome.
4: Ga be kabemi ma ande ko kabemi je no
2: ere ande ne
4: to do futi bo ya dai ila de tibe di ande ila de genologi me
2: mhm
4: de tile mo umira wuji ka ya wo no to dongo me jere ge e o suka do sa daru pui to ron ta ra be de mhm wa kare ko be ka uno de ma de fume
2: mhm
4: kango kango wo jina no be jire de kula no jaga no be kulira no mi ya ma ma oni aru be kulira no baba di wo don awal nak ada ciri. Baru kau tuan itu dia dia wira wane wira wira itu bangau si. So contoh kalau macam muka ilalau kau wira kita mupui. Aba dia pemudi ya tadi. Aje suka ilalau era jika aku tunggu aje di ambah apa. Anu ada dia sah wira juga mana loh jauh wira dia unuga yang kau tuh wira mu.
2: Wah.
4: Ah non nombor.
2: Unuga ji.
4: Ma jalan aku wira mu loh jauh. Yang aku yaji kau benar. Unuga kau tuh wira mu kanu. Ina kau loh jalan aku wira mu.
2: Oh.
4: Suka wira dia ni suka dia kau tu di kau jual kau nanu.

0: ye kolon du malawa ya kwa yela na wa ya kwa yela ma wajia isona sia
1: sa batre suru na bai nese so itanzi nka wi so no bati agireri ye buko boengani sore ruko niki ngani sore ru mbiru boengani ya masui boentembi asa waton kuro tondro asa awan so mi nweyo meso ga sende ma to ya
2: damba nuwa mindika pe awan so mi nwe kam tia noba tia noba ne noba tia noba tia noba yiru nobu yiru kam itareo kam tia noba ne ne ne tia noba ne noba tia noba yiru noba ne ukumeko ikpe ma tare kam tia ne noba ne yiru nobu kam nobu noba yiru noba yiru non keno ba yere ya sanwa ya ko somi ton ten dibun so aso kama pe awen wo beran delegue susi aka won somi nwe buengani besen krongia sanu sanu suesua wolo

0: ịga usoro sụa kpaisa abe mkparo ịgụgambigia ebe nson kwetaba sokmo cfpp eritin la nareko cfpp eritin la son kwete nwokra yirami benen temo ịgụduai gisoge batro suru noba nese nson noba yiro yebogo benkon nosugia bube nsoma tore akiwa abatro timgbo basokmo famasi yenson rumeri dirun koran dugoba akia meri ikikpani nuga donyara son rumo basukmo pano sole yembwe bakia meri yeson bakia meri ongume antelm paraboriki yeson bakia meri yeba kuruwa barakomi mbebe kumaiki undiano mbira jena mebaraka diano gwasie mebaraka diano ko iyengba ugia tomba na nebu mwani mi diano dui yekuro bara yeson siruko bebe maki inyina meri inyina gia ye mwikwe rukuro iye numasige na mamamama benson koe tetakwere watu watu kabe mwa. Besan diyan lisa ye mo, ye ngwasi abayi ki meri, i diyan gonu gwa ya diyan ye unu, tomba na dwebu di, ye kuro bra yiko. Bebe ima amigya ki, mayi ki gunse oran ko meri, ye bakuro, bugo beye sonsi. Ongo me, inki ngwasi ya, son yeru ntire yoro, ye kuro bra yenge yiko. Bebe ma ki, ngwasi ya logotiro diru ntire yoro bu, ye kuro ye sonsi ila wana no. Iki hikwa ninsu aso, ngwewi akinya nyeru doba bera amigya, ye nson hita wana, tebugo nunko. Bebe dirisowa, imakin tuyo banduge omeri basokmo plomberi, yekpulo ya wamikon. Yembiru, ikihi basokmo klimatizasyon, ya diru nyanye miemi, yebakulo nsombo, yembwebu, bugo beye sonsi. Buwadobo nso asowa, jene hajemo nso asowa, bebe imakin ikwe gbaro nsonroko, bebe imakin ya sabu nsonromeri, yekpulo barakuwami. Ben sonko ete basokmo, CFPP, eritin la, basorokpele, ikpini gabayo soma emeri, ba ye gia inye bane ye bi kin ya wi mbo rungwe pe ya menna iko kaiko ba ida ibe yin sirunwe benson ko etemigun inye ba wa onyanpuro gbangbaga mini ba wa poraguo ba wa wakeo ba wa chaoro ba wa ye mbi adapuro ka be wa bebe yin wa gbangbaga mini gun ido gbangbaga saga sun mwa eso ami migun bara nego me abato a ido mi bo be se na kanu dobu bebe makin ibe kanka oso wa itare o kantia noba ne ine tia tia nobu ine ine ine ngume kantia noba ne noba tia tia ita yiru nobu yiru kam kabenson kote basokmo CFPP eritin la suson romeri tetoko honsi ya disia
1: Kedite Saint François Col yaka won amen gbengbeken saka son wo bira bien bukuro baba pe mamin buka gbengbreke ke yin gegega gibo no sia me ben kedite de me yenye won no bo giso yen gobe kun sosi sanda ben kedite mbira gya okume ben wa yote ba mo bara bibo soro mo emi gun basoka interna yen gwei kun kosa yen ma san go ko sero mbira gya sa yo be kan ipen gobe ye kosia sa ka sa ti o bibo bo no mbira gya Sanda yen ke di no gbika ka yen ke di no yiru se yen gbika yero foto wira akru ka no ba yiru ka dra wono bu ke diru ibnu mbere agya ma sanda ke di no gbika baso ga se yi hen ka ke di no no ba ti ase gira yi yen ma yen gbika yero mi de foto wata ka no ba yiru ka dra wono bu yen ma san ke o saka ne bu mbere agya sanda ke di no gbika ye baso ga 6e 5e 4e 4e 3e yen gobi ma yero mi e foto wono bu Yen ma da ke di no jiba soka seconde premier ka terminal mbira gya yen gobi kama yaro mi de foto unu ateru. Mi ma san bara bibe sobo mwen ba soka interna yen gobi mwa yaro mi foto unu ateru ka foto nobu. Yen ma gobi mba donan, bibu ba ule mwiro, gbresa ki tia okume mwoni ira mwa kosia ama ki kakpen ya gwe kwe ka mwen de foto wakura nobu. Yen ma san nisiru mwen mbira gya ke o urabo jesako na naso tore mbira gya ba nisa mwen utorwa. Bururu batere sa koba noba ita ka bonundi. Senka koba wakula yiru gira e. Gira bulu mbira gya boko bem bibu nyisa mwa. Son ke laro mbira gya koba ita ka bonundi. Senka koba nobu ka bonon gira e. Kwe kpen kura ben bankoko kwe bem bibu nyisa mwen. Ben ke dite mi Saint François Colo. Poko na nabu kyo urabo nguro lukture ya mi. Sa wansuru noba inese ndi yen son wakula yiru ka son wakula ita. Koba inedede. Gina nke di uro basoka pre rentre boko ma nguro lukwa mi. Wansuru noba inese yen son noba irondi ka yen son wakula ti agirari. Yen san ke ura un titi bago ma nabo yenguro kwa mi kanda yan kwa wansuru noba inese yen son wakula inne. Yen san grasa kpekpego yebara ko buka bibu nyinu msire

Nasera ino sabuko ye masa pare ni nuwa bira ke ke ni akon ka beda wa be gren do tro di ugi obi abakpe ma mine pabuka no si ama ba kibu no mane na kama he bo gun ten ka bono do tro di bakaro pabu wa sanu sanu bo meri ye sa be ba he mbara mo be nyen so bo be meri ya ama mera sa trata sru sonye da no ndi se ka suma baka sru sonye da no ka tante yira Gwengbregan giren dugo tro jiro ba doke bu tombu e meri ya. Yesuna bebe tura isu ana. Bebe. Isa iki inasi ama. Bebe bi umo. Buro to awasi ka mwondi aba. Mwe ne bemba e kuro mwe ne inye. Inye mbala te mwopo e na ne inye me hungo ika na asu ana hina. Yesuna bemba e kuro. Bango ma abe soma e koka mwoba mwenye mwaka da ura maya awo. Nyanyere mi kwa buko nuson ye me hungo ahokuwa. Yesuna bemba e kuro. Kana mwa bebe iki inye. Hembe lagia me bembo adobu newo. Ide ida gire ndogo tro jiro ya sasuru. Winson yenda nondi seka. Winson yenda no geta. Kama boko ma soma eko dara gogo moko hia. Gogo na desae ni yu widon ay. We gire ndogo tro di undi ate. We truku Jonathan. We atrete nwa doke. We amane sube eme nosia. Bebe sa gbengbrega migiyo. Sinande giyo negigiyo. Kalale giyo pro. To inkinika bembi buda weke o ura ratura. Igu ma urura miho. Kwe kabeda ke dite migo. Kwe kabeda. Iga bedo obe ma seba nkarinke dite mig gbengbrega mwunu guro. Complex Catholic Maria Adelaide. Domi bane gison geni bebo ko ma bebe nkono ho Kenya. Ima nye o ane Maria Adelaide se wiku nye. Me babe nsoma sigene. Baye numa sigene domino. Iba kebi pibi nun garasada. Be kebi beba garasede benke di temindi bekpuro ba garase wawa. Yembro so ma kebi saka nerobo ngarasa. Yeho yenso aso mi. Bebe kebibu wera aguru ga no kati abi ba dami gun mebe wera aguru kati abi aba garase na na ba wa ma bakin garasa mbira ge abe ton tenaga no ga itabi ba dami ton tenaga no ga yiro ba garase wa mena be meti ke son si obe ba be son run kinu momo ba yeme hon boko ka bibe son si ro kwa buka pon bu nene ku ga be si ayara ye be aba go ha mi ton ton ba ba ne ba ma bibu nyeru me bu yesire gina bu he na na bube mwabe nke di temi bane adaroba son suru no bane nese son yiru ya bugo eko benke di temi mena bempa ekpuro meka bembi wunabe mi ina na inye wo imo ina inye ya saka besan kwa ranu doa mi usu

mine go me azi agamba esa de anki ane suru maba wia kwe ma mine kwa waka no siya ma witi ewi wii nyano dara mo yege no so ame so anga asari kwa ame mbawa anga ama adwe ame no wenda ada anga nyano ne kwa wa adwe une ewi gum diti nyenda no ngongo momi gum foto nyenda no gabono ya wika yudora mo angun diti iti aki foto wa mo isu ye inkilo me ye wii ma yudora mo da wataka waguru an ye sagi kilo wira aguru kia ki foto waga no ga yuru gabono wa sugi di sagi mo ami kun foto yenda yiro ga foto yenda yiro wi ke edora mo ama sugi kiro ki da mo ne ga wogura ya une bo wira mo ami kun foto yenda ga da wata wa ama bo kiro ki da wira timati kon kon baga ni me yen ka ton foto no ba ne ga bono gi wa ami ama ka ton foto oguru gi wa to ama en ti akini foto ga da mo na tero gi wa me ho ma foto ga da mo na weru gi ga wa spaghetti ka ton wa ami kun wi dora mo foto no ba ti aga bono ama spaghetti en ti akini da wata ga nobwa wuren pamida buki awon ami yan ka ton foto no ba ti aga da wuna wata wa ama pamida en ti akida wira agura me ho ma wuren bulu sagi e foto yen da ti aga bono wi ke edora mo am wuren bulu ti akine da wiru ka no mi wi ke edora mo te mi wa wi ma den yo san si su o mi atrata ba ko de te si aba himi gun me amera wi ko na piti pari yo buru de ya e wa wa an so ami gun me godro no mi gun wara mo ka e no mi to wi David pene kore nde de ro mi mi wi ko ndaga wi nke anu do do ka de me na be mpa e kro be be wa mi ide ingwi mara mi pa e kro wa i de wi su me la isa ka sa gando tro goren de me wi ape ma mi gun pa ka no sia ma ba wi fa ba kara mo ya une amera wi na me ba mo chuma me yera ya be ona mi gun ya une amera mi gun wi na e be me ya hebe sa mi gun ya sonaro mo ya ya sonaro mo bi ya san de ro ma he no garo be me to ya ba be ha biga ha mi kun ya be dun sore to une ya ma be kun ro mi kun ba wi be na e do mi ha be piti pari gi an di mi wi na e do to wi ma ga na e bi a de be an do ro mo ye son o wa gora i to mi gi ho to na e ya ka wi dun ra ya wi ka pe ma mi ni kun pa wi ka kara mo bi na e wa gan afa ba ko kan gera ki an gi an na adrege mu ya da ba gi an adrege mu o ya guro bi yo kama he mi ni kun bo ai gi an wi bubani koda ndro me tengu wia ga mwe temion delege awi mweo kama he nyel babiona kama he boro giana mikbro ide delege no ya dabangando giani adam manga wia kwe mwe mewa masihi guru wa amadu la adam wia kwe no siya ngumame ibe winti no siyo ya doi peti pari ya wia mia wina edo ya gate widon ya imikun inye mbaru nuoto iwi kankara hoso kankara hokia iho kwe wiwa jira kangatia inne noba inne kan noba ita noba iru tia tia no 0149 08 111 15 kwe makpe matare kanga tia inne noba inne tia noba tia noba inne ita noba inne kam 0149 16 93 90 to une fa bo wi kana mo iwi sumi opa wi ka wi na e waya to para ne nuwa para dire no inosa ni ami a para dire no doge oni amo pa hona ga sumo bun taga no da uguso a

amoye nai amoye wa ya garantie baka ki ajo ne ya bi ya gani wa uo ni uo nai wa gwere wetero baba ko igba baba no kura kura mule da ando ni kura bagala biya bagala gajan chonki ubele o

ya be boni ni yanu ya mama to e gura na jawa be tu a salam alaikum male pu

bay nama akwa do kon di ba mewa do wiru ya be gba o kon do kon di ba me buro no de ga do di wa gudo ige do wiru na do di wonu o mewa nama do e pai jama ye de ma ya mewa buro buwe no gaga dwadi wa gudo igere ninu kan kuwa no bigunwa yandira no kuwe pai ninu kan ko tu no bigunwa gandi gudwari na dwari bigunbu adwa e pai ye jona ndo e wa buro bunabe cho ta o je bigunwa atin wa pai pa cho be cho e munde mayina me wa dunwiru ye jona ga do wodi wa gakwa nje u pai Jalik bo, elang ganda mo pa, yung wag pang galak pa.

Yagu wa mero bi agun, waka e binu bi awa taragun, shiro kwera ira ni kunon biwa.

0: no sogo
1: ta mo wete ni
0: bi ato iwo
1: na ne silvi torowa onwa wete re o
0: sadura
1: yembiru na tale to bra mana wa wure na po vese torowa onwa mure o
0: anga wiru go mo
1: anga wiru go mo na alabi torowa onwa kau
0: ito ina bu
1: batambun batambun di yeru
0: ito ina bu tirio
1: ta be to bra kapuso na be to mi tombe me kapuso na ka wo
0: ya wa abara no jogo
2: azu ya wa wa
0: de adua yi
2: si ande bane kan jirange ana boya
0: ya dura
2: na sende ti avena kone ba jirange ya boya
0: ya wa
2: gogo gana yari pae yo ba ko ya
0: aga wirugo
2: aga wirugo na bangwa sa sa to
0: sa sira ito ina mi gazi
2: oh wo fo no
0: ma bara no jogo
2: ya mi mo ha mare gori
0: be a to imo ya wan do re gya
2: mi ni ko ba ni ala wo fo ni
0: mi a dura
2: ni ga ko ba ni ni go mo shu
0: oh
2: ani go ba sha ni na wo ni
0: ya wa
2: ni da ta ni go ni ni ko
0: ya dura
2: la
0: la jo nu
2: ina
0: ji
2: ni
0: wa
2: to
0: ye ya ya
2: Anga
0: wiru go mu.
2: Ebiyo kan da so ro bo ari o.
0: Si an sara ba ri.
3: O ma ko a be se wa wa ro.
2: Ba ro. Eka eka.
0: Ah.
2: Ya ro po ko wi awura.
0: Ka bi ru be adu ai.
2: O ka na fo to ri. Na da bi ni se to bro kina.
0: Ya wa inu sa.
2: To.
0: Ya wa.
2: Ya ru nya ki.
0: O dario.
2: Ya
0: ti fali. Ni ko lo ba dari mi.
2: Ya ture.
0: Enti dari ti ami.
2: Tani andre.
0: Anga wiru go mo.
2: Ya ka mo ita ka.
0: Yan sara bani kabiru.
2: Rewa mi kura bu bu bari mari na otabura.
0: Abara no jogu.
2: Ada sa boren dia.
0: Ada anna bore gibu.
2: Allah sagon sera
0: bi atoy mo ada
2: lagi na sa kesno tora radio no sina
0: kunu nama fuwa
2: na ve tora beti
0: ya siara
2: jadi haisa tu kawa kero koko na itora
0: ya wa
2: oru ya tu bu kawa jane na yo ka ko he
0: ya dura
2: tamo gure tu na yo ka ko he
0: aka wirugo
2: lasia no suru kero koko
0: kwa ziada
2: nya sarabani
0: amen.